падань свободних на зору. Біло є все ено, кай бо ютри туморо. Бо тим є ред на найзавієм на стран, да се ні камор не може.